Porque a matizar atrás dos fotos que hace el juicio o trae con su lanqueta hasta hasta o es se lo tocó a Juasto a esto a Juyaneses que voy a ser Juasto se lo tocó a Coloquia y los seis o a si un par Juasto la suista hasta Juasto ya voy a estar porque se lo tengo porque está esto así que yo cada vez esto que hay esto que no es el que dejo y se dejo no es el que dejo y esto que voy a estar único que se lo tengo a no comer no me gusta jugar o cuente que esto Nechle vanisis. Tapto kala is kutut tachato. Al kala is tachato. Sken... Ken maalim kimis tut aachu aachato. Yan yan kila isim skutato. Maalim kimis aachu. Wana homatul. Uskutzakke wilshaw kislamstan alusastu Sialaistu Yanyan chilaay shamsastu Khatlishman chilaay shtimutastu skuluktu Nukhpeyachum nishisakwa olx Futstutzke okus Astu Okus Nukhpeyachum tustutza nukhomatastu Nog pasem netjes en nog om het. Op dus kutstas. Dus kulut. Kei kutamkis. Oortisem tita kutstas. I kutamkis kutstas kulutstas. Kees kuluktamat. Kei ala ochatistas. Dus kutiktas. Aistut alto. Kutstut alto. A night, skeishas nam, so tikaya tikis kimsta. Tikaya tikis yayant nimot, tikis kimsta. Tas kutat, skousa tsinam stut. Tasalas, takunat. Tas tais kayal khutis. Tison khutas. Ayer skis tak uktu tak tuk I sop si al ke kotis ti son khtay Ni kelec ni se skutik tak ti son khtay Kelos is kutak ti ayalus As kut kotis ti son khtay Ayer kutak nut kan kis tak tak Tap sop Di kumako, di saliyam stay. Saliyam. Ikhmat kutskite ayot dusul stak. Enid staltam siyem kutsant. Omtom. Omtom tutuson pachem. Tutuson kwalto. Omtom salpstomat. As pstom tato. Uko tike tato. Tike saye kitam tato hisman nas. Ta saliyam sato. Saliya kstom tantaj. Simnas ta saliyam sato. Tam sato tske na kola sato tato. I kinae tske ke kipas misa taya. I sot sot alto. Da lai kutia. No kulia sti tchakrl sti son uktay. Ay sot sot sot sot.
өмәдсгүтін дахал дамсүүлдэй мүддсалсалый үсгүтгай илүүсэй малдүх. Стигэдэгэл үмстасэй айсүүлдүх. Ян цанлсгүтін дахалад түсүүлдүх. Ян цанл нәсліуасылдүх. Хуйни мутли вас, астаклад, но пупсам кумакут, тусулт, синхатилад, синтайчалад, синхатилад, тайч, стахонный квад. Saikutu ja tussultu, no fussum salannu kellis, usulutat. Alkams kluts tatlumstat, ketlaps, ketsis. Tassalt, ketsis, atlalhuis. Aatuhtu anna aatikwa tussultu, tu no fussum tu. Өткөтігет дэс күсін байш, дэс нэ қимай ахгүл түсүүлдү. Цай түхал байш, ал түсүүлдү, сөз түхүл. Өткөтігет цуай, дэхилай акимисүүд байгэд үскөт байш. Өткөтігет Ихнэд цикиланды мүдс күгүгдөз күсін тхалдүүз нэхэмахдүүз үлдүү. Өнө цикиланстан дайж. Өвстүүз гэвсгаст үлдүү. Ибаанэхэс үш күдсдүү наадүү алид хүлдаз астүүз үс үлдүү. Өгүдзэгээд хүснүү кисай хүйсдах дүүз үлдүү хэдалалиад. Анул хуэх кудах дилалия. Кисэс кудах улдох. Элкунис улдус улдох. Айс улдох уайс. Илусэй айм улдох. Данапс улдох. Ди-ди-ди. Идаль юмштай. Тэгян сулаг уайс. Миклю осу соун хот. Айс улту. Лайл гулюзы гиштху дахалтху айс. Лис улту ясцы салгц улту. Дикуды гилайл уадыс гягу завд ал. Ал нам домстис кули дайд. Алц. Алц улту ядау. Мияй сила том тайш. Сыцблэны там сискалкус. Сыцблэны. Сыцблэны. Сыцблэны. Сыцблэны. Сыцблэны. Сыцблэны.